0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Matumaini yangu hujambo popote pale unapoisikiliza Idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo haya ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Kongo yaripoti vifo zaidi ya 200 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola. Makubaliano ya amani kati ya Marekani na Irani yakaribia kukamilika. Na watu wanne wameuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi Ukraine. Habari kamili. Kinshasa. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, tangu kuanza kwa mlipuko huo kumeripotiwa jumla ya visa vinavyoshukiwa 867 na vifo 204, ongezeko la zaidi ya maambukizi 100 na zaidi ya vifo 30 ukilinganisha na siku iliyotangulia. Kufikia sasa maambukizi 91 yamethibitishwa kwa vipimo vya maabara, ambapo watu 10 wamethibitishwa kufariki kutokana na Ebola. Katika nchi jirani ya Uganda, visa 5 vilivyothibitishwa vimeripotiwa kuhusiana na mlipuko huo mashariki mwa Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO linasema linaamini idadi halisi ya wagonjwa ni kubwa zaidi, kwa sababu mlipuko huo ulitambuliwa kuchelewa na baadhi ya visa havijaripotiwa. Hayanajiri huku wakazi wenye hasira katika mji wa Mogbalo mashariki mwa Kongo wakichoma moto hema la kituo cha afya kinachohudumia wagonjwa wa Ebola, ikiwa ni shambulio la pili wiki hii. Hata hivyo hakuna aliyejeruhiwa, lakini wagonjwa 18 wanaoshukiwa kuambukizwa walitoroka na sasa hawajulikani walipo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya awali kuhusu amani kati ya Marekani na Iran yako karibu kukamilika, huku matumaini yakiongezeka ya kumalizika kwa vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Kupitia mtandao wake wa kijamii Truth Social, Trump amesema makubaliano hayo yanaweza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani ambayo imefungwa tangu Marekani na Israel kuanza vita dhidi ya Iran mwezi Februari. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, bali rasimu ya makubaliano hayo inaweka mpango wa hatua kwa hatua wa kusitisha mapigano, kufungua njia ya maji ya Hormuz na kulegeza vizuizi vya Marekani dhidi ya Iran. Pia kuna tarajio mazungumzo ndani ya siku 30 hadi 60 kuhusu mustakabali wa hazina ya urani iliyorutubishwa na Iran, swala ambalo limekuwa kiini cha mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akiwa ziarani India amesema huenda taarifa zaidi kuhusu makubaliano hayo ikatolewa ndani ya saa chache. Anajiri huku maafisa wa Iran wakisema bado kuna masuala yanayohitaji majadiliano kupitia wapatanishi. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na kusababisha vifo vya watu 4 na wengine kujeruhiwa. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo yamejiri mapema leo, saa chache baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuonya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Ukraine katika maeneo yanayodhibitiwa na Urusi mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalihusisha zaidi ya droni 600 na makombora 90, huku ulinzi wa anga ukidai kuzuia sehemu kubwa ya makombora hayo. Rais Volodymyr Zelensky amesema Urusi ilitumia pia kombora la kasi aina la Oreshnik ambalo lina uwezo wa kubeba silaha za nuklia. Zelensky amesema baadhi ya makombora yaliharibu nyumba, shule, soko pamoja na miundombinu ya maji mjini Kiev. Wakazi wengi wamelazimika kujificha katika vituo vya chini ya ardhi, huku mlipuko mikubwa ikisikika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Keta. Watu 24 wameuawa na zaidi ya 50 kujeruhiwa baada ya mshambuliaji wa kujitoa muhanga kulipua gari lililojaa vilipuzi karibu na reli ya treni ya abiria iliyokuwa ikielekea mji wa Keta kusini magharibi mwa Pakistan. Kwa mujibu wa video zilizosambazwa mitandaoni, nguvu za mlipuko huo ilisababisha mabehewa mawili ya treni kupinduka na kuwaka moto huku moshi mzito mweusi ukionekana angani. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani vikali tukio hilo akisema limegharimu maisha ya watu wasio na hatia huku wengine wengi wakijeruhiwa. Serikali imetangaza hali ya dharura ya matibabu katika hospitali za eneo hilo huku uchunguzi ukiendelea. Kundi la Baluchi Liberation Army linalodai uhuru kutoka kwa serikali kuu ya Pakistan limedai kuhusika na shambulio hilo. Na hatimaye kandanda, hat-trick ya Harry Kane iliongoza Bayern Munich kutoa ushindi wa 3-2 dhidi ya VfB Stuttgart katika finali ya kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal kwenye uwanja wa Olympiastadion jijini Berlin. Bayern waliwasili wakitafuta kukamilisha mataji mawili ndani ya msimu huu baada ya kutoa ubingwa wa Bundesliga mapema msimu ulipoanza. Juhudi za Stuttgart kutetea taji hilo zilikatizwa na kikosi cha Vincent Kompany. Haikuwa ajabu kumuona kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann uwanjani siku mbili baada ya kutangaza kikosi chake cha kombe la dunia ambacho kilijumuisha wachezaji kutoka Bayern na Stuttgart, lakini wachache walitarajia kumuona kocha wa Ureno Jose Mourinho akihudhuria. Mourinho ambaye kwa sasa ni kocha wa Benfica alitarajiwa kurejea Real Madrid msimu ujao, jambo lililoibua tetesi kuwa alikuwepo kumtazama nyota wa Bayern Michael Olise. Hata hivyo kiongozi wa Bayern Uli Hoeness amesema hawezi ama hawawezi kumpata Olise hata ikiwa watamtazama kwa macho matano. Na huo msikilizaji ndio mwisho taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Hofu na taharuki ya tanda nchini Kongo na mataifa jirani kufuatia mripuko ugonjwa wa homa ya Ebola ulioua takriban watu 160 na kutangazwa kwa dharura ya umma na shirika la afya duniani na Afrika CDC.
3: These numbers will change as
4: idadi itabadilika kadri harakati za nyanjani zinavyoongezeka kuhusu ufuatiliaji kwa jumla, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na uchunguzi wa maabara. Maambukizi yameorodheshwa katika maeneo ya mijini kama Kampala Uganda na Goma nchini Kongo.
2: Nchini Kenya, Rais William Ruto hatimaye abwaga manyanga na kutangaza kupunguza bei ya mafuta baada ya kushuhudiwa maandamano makubwa na mgomo usafiri uliosababisha hekaheka nchini humo wiki hii licha kutolewa onyo hili na waziri wa mambo ya ndani.
5: Blocking roads,
4: kufunga barabara na kuharibu mali ya umma na mali ya watu binafsi haiwezi hata kidogo kupunguza bei ya mafuta.
5: Bring down the oil prices.
2: Na afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la polisi nchini Tanzania wekiwa vikwazo na Marekani kufuatia ukiukaji wa haki za binadamu. Huko Afrika Kusini,
6: why the government,
7: kwa nini serikali imekaa kimya kwa muda mrefu hivi? Tunakufa.
6: We are dying.
2: Wageni wanahangaika kutafuta usalama huku harakati za kuandaa zinazofanywa na makundi ya Waafrika Kusini zikiendelea. Kwa hayo na mengine mengi, karibu katika makala ya Afrika wiki hii. Mimi ni Saumu Mwasimba.

0: Asante msikilizaji, tuanzie na mripuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ambako ugonjwa huo umeshaua takriban watu 160 na visa zaidi ya 600 vimeripotiwa vya wanaoshukiwa kuambukizwa. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na lile la kudhibiti magonjwa ya mripuko barani Afrika, Africa CDC, yakiutangaza ugonjwa huo kuwa dharura ya kiafya kwa umma. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumzia hali jumla ilivyo kuhusu virusi hivyo alikuwa na haya.
1: These numbers will change as
2: idadi itabadilika kadri harakati za nyanjani zinavyoongezeka kuhusu ufuatiliaji kwa jumla, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na uchunguzi wa maabara. Maambukizi yameorodheshwa katika maeneo ya mijini kama Kampala Uganda na Goma nchini Kongo. Vilevile, vifo vimeripotiwa miongoni mwa wahudumu wa afya, jambo linaloashiria hatari ya wahudumu wa afya pia kuambukizwa. Na la nne ni hatari inayosababishwa na pilika za watu katika eneo hilo.
0: Kwa upande mwingine, taasisi ya kuzuia na kudhibiti magonjwa ya mripuko barani Afrika, Africa CDC, ilitahadharisha kwamba kuna hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika nchi jirani kutokana na watu kuhama na kuvuka mipaka mara kwa mara, na hasa katika maeneo ya uchimbaji madini. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Dr. Jean Kaseya alitoa maelezo yafuatayo.
3: Ebola has so many strands. What is...
4: Unajua, virusi vya Ebola viko aina mbalimbali. Vinavyojulikana sana ni aina ya Zaire, vinavyoua wengi na kusababisha maafa makubwa ya zaidi ya 70% hadi 80% endapo hakuna usaidizi. Kwa bahati nzuri, tunazo dawa na chanjo za virusi aina ya Zaire, ila vya pili vya Sudan na Mbudi Bugyo tunavyozungumzia, hatuna chanjo wala dawa.
0: Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenyewe, siku ya Alhamisi watu walikitia moto kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola katika mji wa kitovu cha mripuko wa ugonjwa huo huko mashariki mwa nchi hiyo. Kadhia hiyo ilitokea baada ya kundi la watu kuzuiliwa kuchukua mwili wa mtu aliyefia kituoni hapo. Hofu na hasira imeongezeka miongoni mwa wakazi wa mashariki kufuatia mgogoro huo wa kiafya ambao bado madaktari wanaripotiwa kuhangaika kudhibiti. Mwandishi wetu wa Goma, Benjamin Kasembe, alitutumia ripoti ya hali jumla ilivyokuwa wiki hii katika eneo hilo.
5: Kulingana na takwimu za hivi punde zilizotolewa na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC, vifo 88 vinavyowezekana kuwa vimetokana na virusi hivyo vimeorodheshwa, na takribani watu 336 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 59, raia wa Kongo, kiliripotiwa pia katika nchi jirani ya Uganda. Wakiwa na hofu kufuatia tangazo hilo kuhusu mtu wa kwanza kuwa ameambukizwa Ebola mjini Goma, baadhi ya wananchi wanaelezea hisia zao.
6: Inaleta woga sana, maana yake tunakosa kama tufanya aye, kama tuelekeze wapi basi. Mungu yeye pekee atusaidie tupate basi ya kutusaidia basi. Ebola ilishatusumbua sana. Juu kila mtu anaanza isema,
7: Tunateseka, magonjwa ikuye ile ya Ebola, krize ikuye, vita ikuye, tunateseka, tunakosa tufanye nini. Wakuu viongozi wazikaze, watusaidie kwa hii maisha yenye tunapitia ndani, sio wakashi wa Goma, tunateseka sana. Mipaka ya Rwanda na Kongo nafunga, wanasema watu ya Kongo wasiingie tena Rwanda kwa sababu wanasikia ile hali ya Ebola, wanaogopa sana.
5: Katika tangazo lao, uongozi wa wapiganaji wa AFC-M23 wanaodhibiti mji wa Goma umesema kuwa mgonjwa aliyegunduliwa kuwa na Ebola ni mkazi wa jimbo jirani la Ituri, ambako idadi ya vifo inaendelea kuongezeka. Desire Ngabo Kisuba ni meya wa jiji la Goma.
8: Tumealika watu ambao wako na manganda, wako na mahoteli, wako na marestora, kwenye masomo, kwenye mauniversite zetu, kwenye makanisa, kwenye soko, fasi ya mabilio, watu waweze kurespekte ma mesure d'hygiène. Mtu akifika mbele ya ingie aweze kunawa mikono kwa maji na sabuni. Yani tunapasha nawa mikono kwa maji na sabuni. Ama mtu ambaye alikufa tusimuguseguse, tuite service husika ikuje.
5: Bundibugyo ni aina mpya ya virusi vya Ebola vinavyodaiwa kuwa hatari na ambavyo vinasambaa sasa kwa kasi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kongo imekumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola siku zilizopita. Mlipuko mbaya ulisababisha karibu vifo 2300 na karibu watu 3500 waliambukizwa kati ya mwaka 2018 na 2020. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
0: Huyo ni mwandishi wetu wa Goma, Benjamin Kasembe, kama alivyotuarifu yaliyojiri wiki hii kutoka huko kuhusu virusi vya Ebola. Na huko nchini Kenya, Rais William Ruto siku ya Ijumaa alisema serikali yake itapunguza bei ya mafuta ya diesel ili kuwapa unafuu wateja baada ya kushuhudiwa maandamano makubwa yaliyosababishwa na kupanda kwa bei ya nishati kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Rais huyo wa Kenya kwenye hotuba yake kupitia televisheni alisema ametoa maagizo kupunguzwa kwa shilingi 10 bei ya nishati mwezi Juni na Julai. Na muda mfupi baadaye tangazo hilo lilifuatiwa na tangazo la kusitishwa kwa mgomo usafiri wa siku 2 uliosababisha vurugu na kuuawa kwa watu 4 na takriban 30 kujeruhiwa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Shisia Wasilwa, alishuhudia hali ilivyokuwa kuanzia Jumatatu katika miji mbalimbali ya Kenya na alitutumia ripoti ifuatayo.
9: Jumanne asubuhi jijini Nairobi, siku ya pili ya mgomo unaofanyika nchini kote, usafiri wa magari ya umma ni nadra. Barabara zimesheheni wananchi wanaotembea kuelekea kazini. Maduka mengi yamefungwa huku watu wachache wakionekana katikati ya jiji.
10: Kwa hakika nchi inaangamia, Mr. President. Mafuta kupanda tangu inji umbwe, mafuta haijafika kiwango hicho. Uwezi pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
9: Hali hiyo inaonekana pia kwenye miji mingine mikubwa kama Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret, ambapo athari za mgomo zimesambaa. Matumaini ya kurejea hali ya kawaida yaligonga mwamba baada ya mazungumzo kuvunjika usiku wa manane kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma. Badala yake serikali ilisema kuwa inapunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kutokana na uchakachuaji wake na kupandisha bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38. Mgomo huo unatokana na malalamiko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta na gharama kubwa za uendeshaji. Opi Wandai ni waziri wa kawi.
11: Are going to bridge the gap.
12: Utapunguza pengo kati ya bei ya dizeli na mafuta taa. Hiyo inamaanisha kuwa bei ya mafuta taa itapanda huku ya dizeli ikipungua. Hayo ndiyo tumeafikiana kwenye mazungumzo yetu.
11: In the course of these deliberations.
9: Mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA ilichapisha taarifa mpya kuhusu mafuta usiku wa kuamkia leo kama sehemu ya wajibu wake wa kisheria. Ingawa waziri wa ndani awali alisema kulikuwa na mwelekeo mzuri katika mazungumzo yaliyofanyika Transcom House Jumatatu usiku, lakini wenye biashara ya magari ya uchukuzi maarufu kwa jina la matatu walisisitiza kuwa hapakuwepo na makubaliano rasmi yaliyofanyika. Wawakilishi wa sekta ya matatu walivuruga mkutano huo na kusisitiza kuwa mgomo ungeendelea mpaka atakapowafikiwa makubaliano. Rais wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha alisema waendeshaji wa matatu tayari wanakabiliwa na changamoto za kulipa mikopo na gharama nyingine za uendeshaji, akidai kuwa serikali haijashughulikia pasavyo matakwa yao.
12: Tunamuuliza rais afanye jambo, sababu mgomo utaendelea hadi tupate suluhisho. Tujapata jawabu lolote kwenye mazungumzo.
9: Muungano wa sekta uchukuzi umeelekeza waendeshaji kuondoa magari yao barabarani hadi taarifa nyingine itakapotolewa au hadi serikali itakapoondoa nyongeza bei ya mafuta. Muungano huo pia umetaka nauli ziongezwe kwa hadi 50% ili kuwasaidia waendeshaji kukabiliana na gharama kubwa za mafuta na ukarabati. Mvutano huo umeathiri shughuli za biashara, masomo katika baadhi ya shule na kuongeza gharama za usafiri kwa nchi wa kawaida. Vurugu za jana Jumatatu zilisababisha vifo vya watu 4 na wengine 40 kujeruhiwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Wasimamizi wa shughuli za usafiri wa umma nchini humo Ijumaa walitangaza kusitisha mgomo huo uliotarajiwa kuanza tena wiki ijayo. Tunabakia kanda ya Afrika Mashariki kwa kuigeukia hali nchini Tanzania. Marekani imetangaza kumwekea vikwazo vya kuingia nchini humo afisa mwandamizi wa jeshi la polisi la Tanzania, Faustin Jackson Mafwele, anayetajwa kuhusika na matukio ya ukiukaji mkubwa haki za binadamu. Hatua ya Marekani dhidi ya afisa huyo wa polisi wa Tanzania imetokana na matukio ya kuteswa kwa wanaharakati wawili maarufu, Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atwaire wa Uganda, mwaka jana walipokamatwa baada ya kuingia nchini Tanzania kwa lengo la kuonesha mshikamano na kiongozi wa upinzani anayekabiliwa na kesi ya uhaini Tundu Lissu. Ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio imesema ina taarifa za kuaminika zinazomhusisha Mafwele na ukiukwaji mkubwa haki za binadamu nchini Tanzania. Ama huko huko Tanzania, ofisi za makao makuu ya chama cha upinzani Chadema ziliripotiwa kuzingirwa na polisi jijini Dar es Salaam wiki hii, wakati pia ikizuka kadhia ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, aliyepatikana na kusimulia juu ya tukio la kutekwa kwake, huku polisi ikianzisha uchunguzi wa kisa hicho. Mwandishi wetu George Njogopa alitutumia ripoti ifuatayo.
13: Picha za video za mwanzo zilizotolewa kupitia mitandao ya Chadema zinamuonyesha msaidizi huyo David Joseph Mhanja, anayefahamika zaidi kwa jina la Jumbe, akiwa anazungumza huku mwili wake ukitapakaa damu. Anaonekana pia akiwa amefungwa pingo mikononi, na kwa mujibu wake tukio la kutekwa lilitokea jana majira ya 4 usiku wakati akikaribia kufika nyumbani kwake maeneo ya Bunju. Anasema gari aliyokuwa kiliendesha lilizingirwa na magari mawili mbele na nyuma, na kisha kuchukuliwa akiwekwa katika gari lingine na kufungwa pingo na kupelekwa eneo jingine.
14: Kufunga hizi pingo ndio wakaendelea kunishambulia sasa. Hizi damu nazo niona, walikuwa wananishambulia na kitako cha bunduki, wanapiga kichwani na wanasema leo ndio siku yako ya mwisho. Na mimi sasa nikawa najaribu kupambana nao, lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimeshafungwa pingu, ikawa ngumu kuwakabili.
13: Simulizi zake zimevuta hisia za wengi, na kwamba anasema alifanikiwa kutoroka katika gari hilo kutokana na kile anachokisema kuupigania hatima ya maisha yake baada ya kutambua kwamba tayari alikuwa ametekwa.
14: Nilipoona tu wameshuka na wako upande mmoja wa gari, nikajirusha. Kulikuwa maumivu makali, lakini nikajirusha kwenye siti ya katikati. Nilipojirusha kwenye siti ya katikati haraka haraka, nikapeleka mikono yangu kwenye loku, nikaitoa, nikashukia upande wa pili. Upande huo kuna msitu, nikaingia msituni. Kwa hiyo wanakuja kushtuka, wanarudi kwenye gari, mimi nimeshaingia msituni. Wakaanza kunifuatilia, wanapiga risasi, wanapiga risasi, msitu umefunga sana, hawezi hata kupita. Mimi nikawa na croak kiasi kwamba suruali yangu imenaswa kwenye miba, nikaiacha humo, siwezi kujitoa miba kwa sababu nimefungwa pingu, nimekuwa kwenye miba kwa muda wa saa nzima na nusu ndio nikaweza kutoka upande wa pili.
13: Chadema amesema bado inaendelea kutafakari juu ya tukio hilo ililoliita la kutia hofu, na kwamba msaidizi huyu wa Lissu tayari amefunguliwa pingu na sasa anapatiwa matibabu kutokana na majeraha makubwa aliyopata. Kwa mujibu wa naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Ngulugwa, chama hicho bado kinaendelea kufuatilizia hali ya msaidizi huyo, na kwamba kitatoa tena kauli yake baada ya kukusanya taarifa za kutosha.
15: Sisi kama chama tunaiona hali ya hatari katika taifa letu.
13: Wakati alipozungumza mbele waandishi wa habari, mmoja majirani wa Jumbe ambaye pia alikuwa katika gari hilo lilozingirwa alikumbusha namna walivyoandamwa.
15: Wakati ule wanasema mko chini ya ulinzi, bwana David Jumbe akawahi kuhoji, tuko chini ya ulinzi kwa kosa gani?
13: Ama kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema tayari limeanzisha uchunguzi wake. Taarifa jeshi hilo kwa umma limeongeza kusema kwamba uchunguzi huo unalenga kubaini watu waliohusika katika tukio hilo pamoja na nia iliyoko nyuma yao. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Huko huko Tanzania umeibuka mjadala mkubwa baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai juu ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Baadhi ya vyama vya siasa na watetezi wa haki za binadamu wakijitokeza kukosoa hatua hiyo ya rais. Wanaoipinga tume hiyo ya majaji wanne inayoongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Shabani Ali Lila wanaamini itakuwa vigumu kumulika utendaji wake ikiwa ripoti ya jaji Othman Chande kuhusu yaliyotokea Oktoba 29 na baada iliyopendekezwa kuundwa kwa tume hii imewekwa kibindoni na Rais Samia. Ingawa kwa upande mwingine kumekuwa na maoni yanayoonyesha matumaini juu ya tume hiyo inayoundwa na majaji wanne. Makala msikilizaji ni Afrika wiki hii kutoka idhaa Kiswahili ya DW, inausikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya DW Kiswahili, lakini pia kupitia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Kwenye makala hii ya kila Jumapili tunayadurusu yaliyojitokeza na kupewa kipaumbele ndani ya juma zima kutoka maeneo mbalimbali ya bara la Afrika. Tunamulika sasa mvutano wa kisiasa unaoendelea kushika kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao umechochewa na uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya mwaka 2006 wakati Rais Felix Tshisekedi na chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress wakisema katiba ya sasa inahitaji maboresho. Upinzani na mashirika ya kiraia wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kuondoa ukomo wa mihula. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga alitutumia ripoti zaidi.
16: Katika ukumbi uliokuwa umejaa na tahadhari ya hali ya wasiwasi mjini Kinshasa, Viongozi wa vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia walikusanyika kujadili mustakabali wa katiba ya nchi hiyo. Lengo kuu kulinda sheria mama dhidi ya kile wanachokidai kuwa ni jaribio la kugeuza mfumo wa demokrasia wa nchi. Miongoni mwa waliozungumza ni wakili Nicolas Lenga, kada wa chama cha Anvol, ambaye alisema hatua za serikali zinazoonyesha mwelekeo wa kimabavu unaotishia misingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
17: Tukiamini kwamba mwelekeo wa kimabavu ulioanzishwa na utawala wa Bwana Felix Tshisekedi kupitia mpango wake wa kubadilisha katiba ni kitendo cha uasi zidi ya jamhuri na tangazo la vita kwa wananchi wa Kongo. Ni wajibu wa kila Mkongo kusimama ili kulinda katiba, demokrasia na mamlaka ya kitaifa.
18: Et la souveraineté nationale.
16: Kwa upinzani, msingi wa mapambano hayo unatokana na kifungo cha 64 cha katiba ya Kongo kinachowapa wananchi wajibu wa kumpinga mtu yeyote anayochukua na kutumia madaraka kinyume cha katiba. Viongozi wa muungano wa C64 wanasema wanataka kuhamasisha wananchi kulinda misingi ya demokrasia kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Nicolas Lenga amesema hatua hiyo sio harakati ya kisiasa pekee, bali ni wito wa kizalendo kwa wakongomani wote wa ndani na nje ya nchi.
17: Tunatoa wito rasmi kwa kila mkongomani kokote aliko kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa kifungu cha 64 cha katiba yetu kinachosema kila mkongomani ana wajibu wa kumpinga mtu yeyote au kikundi chochote cha watu wanaochukua mamlaka kwa nguvu au wanaiendesha kinyume na masharti ya katiba hii.
16: Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi mchini humo.
0: Asante sana Biobe Malenga kutoka Kinshasa. Katika nchi jirani ya Rwanda, serikali ya Kigali na Moscow zimetia saini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Makubaliano hayo yanaelezwa kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha ushirikiano kati ya Kigali na Moscow katika masuala ya ulinzi na usalama. Na hali ya wasiwasi kwa wageni nchini Afrika Kusini imeendelea kuripotiwa, ambapo siku Alhamisi wiki hii mamlaka zililazimika kuwaondoa mamia ya raia wa kigeni waliokimbilia usalama katika kituo kimoja cha kanisa mjini Durban, katikati ya mvutano wa siku kadhaa unaoonesha namna wasiwasi kuhusu chuki dhidi ya wageni ulivyoongezeka nchini humo. Maafisa wa polisi waliwahamisha kwa mabasi takriban wahamiaji 400 kutoka Kongo, Ethiopia, Rwanda na Somalia kutoka kwenye jengo moja ambako baadhi walikuwa wameweka kambi kwa siku kadhaa. Raia wengi wa kigeni wamesimulia namna wanavyoishi kwa wasiwasi kufuatia harakati ya makundi yanayopinga wageni yanayoingia nyumba hadi nyumba kuambia wageni warudi makwao kufikia Juni 30.
19: Why the government they keep... Kwa nini serikali imekaa kimya kwa muda mrefu hivi? Tunakufa, tunakwenda hospitali na hawaturuhusu kuingia.
20: They don't allow us to enter. This is destiny.
21: Kwa kusema kweli, hii ni jaala, ushafahamu. Sikupenda kuja Afrika Kusini. Nafanya kazi kama mtumwa. Sio mapenzi yangu kuja nchi hii. Hii ni mipango ya Mungu, ndio alivyoandika.
20: This is God, he write it.
0: Makundi kadhaa yanaendesha kampeni ya kuwatimua kwa nguvu wageni nchini Afrika Kusini, yakitangaza kutoa muda wa hadi Juni 30 raia wa kigeni wasiokuwa na vibali waondoke nchini humo. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Afrika wiki hii haina cha ziada. Kutoka Bonn, mimi ni Saumu Mwasimba. Asante kwa kuwa nasi. Kwa heri.
22: DW. Karibuni.
23: Kuna watu walikuwa wanasema wanafikwa na hali ya kupoteza sehemu zao za siri mara baada ya baadhi ya watu kuwagusa kwenye mabega yao. Sasa matukio ambayo yamepelekea kuzua taharuki katika jamii, yamejenga hofu, lakini kuna baadhi ya wananchi walipigwa, wamejeruhiwa na wengine walipoteza maisha kutokana na hiyo hali ambayo ilikuwa imeibuka.
24: Ni mkuu wa mkoa wa Njombe, Jabir Omar Makame. Bila shaka umesikia uvumi wa watu kupoteza nyeti zao.
1: sehemu za siri, jambo ambalo pia limesababisha mauaji. Na kwenye Sadiki ukipenda kuna simulizi ya jiwe la Gangilonga la huko Iringa, Tanzania.
2: Tunaambiwa kwamba zaidi ya miaka 50 iliyopita jiwe hili limeacha kuzungumza, na sababu za msingi ni kwamba ni kufa au kupotea kwa mila na desturi za wenyeji au utawala wa kichifu.
1: Wapenzi wa salamu katika ngwe hii, mna nafasi yenu. Mimi ni Sudi Mnete. Solo Thing na Electric Spree yupo pale Dublin akiwakilisha Tanzania katika medani ya muziki.

0: Msikilizaji wa kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo utaratibu, tunakaribisha mgeni. Sasa leo tumemwalika mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabir Omar Makame. Mheshimiwa, karibu katika kipindi hiki.
1: Asante sana, mnaendeleaje?
0: Sisi salama. Hofu na mashaka imekuwa upande huo Songwe. Hali kwa sasa ikoje?
1: Tunaendelea vizuri, maisha yanaendelea kama kawaida, tunaendelea kuchapa kazi ukizingatia sasa hivi ni msimu wa kilimo. Na mkoa wa Songwe ni mkoa ambao unategemewa kwa shughuli za kilimo. Kwa hiyo wananchi wanaendelea na shughuli zetu za kawaida za uzalishaji.
0: Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taharuki, na hasa ikihusisha mashaka ya watu kupoteza maeneo yao ya siri, na hasa wanaume, na imesababisha vifo. Na wewe mkuu wa mkoa, tumekusikia ukifanya kazi ya ziada katika kuelimisha umma katika maeneo hayo. Vipi kwa hili? Tunapozungumza linazungumzwa kwa namna ipi na liko katika hatua gani?
1: Ni kweli kama ulivyotangulia kueleza, takribani kwenye kipindi cha wiki moja iliyopita mkoa wetu wa Songwe kuliibuka taharuki ambayo ilianzia katika halmashauri ya mji wa Tunduma, lakini baadaye ikafika mpaka kwenye halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Na taharuki yenyewe, kuna watu walikuwa wanasema wanafikwa na hali ya kupoteza sehemu zao za siri mara baada ya baadhi ya watu kuwagusa kwenye mabega yao. Sasa matukio ambayo yamepelekea kuzua taharuki katika jamii yamejenga hofu, lakini kuna baadhi ya wananchi walipigwa, wamejeruhiwa, na wengine walipoteza maisha kutokana na hiyo hali ambayo ilikuwa imeibuka. Lakini kwa upande wetu kama serikali, kwa sababu wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa hali ya utulivu, kwa hali ya amani, tukachukua hatua kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Tukalifanyia kazi jambo hilo, na uchunguzi ambao uliweza kubainika ni kwamba madai hayo ambayo yalikuwa yanaelezwa sio sahihi wala sio ya kweli, kwa sababu wote ambao walikuwa wanalalamika kwamba sehemu zao za siri zimeibiwa, na wengine walikuwa wanasema zimekuwa ndogo, wote baada ya kufikishwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana kwa wenzeshi wa jeshi la polisi, lakini kwa kushirikiana pia na wataalamu wetu madaktari, uchunguzi ulibainisha kwamba hawakuwa na tatizo lolote lile. Unakuta mtu anatoka nyumbani kwake anasema kuna mtu amenigusa bega, nimeona sehemu zangu za siri sizioni au zimepungua, lakini alipofika pale kwa wenzetu wa jeshi la polisi, uchunguzi wa awali unaonekana sehemu zake zipo na hakuna tofauti yoyote. Ukimuuliza anasema, lakini wakati niko nyumbani nilikuwa naona hazipo, lakini hapa naona zimerudi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni madai ambayo yamekuwa yanazungumzwa, lakini uchunguzi mpaka sasa umebainisha kwamba ni madai ambayo sio ya kweli. Tulichukua hatua za kuelimisha wananchi kwanza kutoamini kwenye imani hizo potofu, lakini kutojichukulia sheria mkononi za kuvamia watu, kupiga watu, na mwisho wa siku na kuweza kuwasababishia madhara.
0: Mlichobaini kwa uchunguzi wenu wa awali, jambo hili limetokana na nini hasa?
1: Nadhani ni imani tu ambazo baadhi ya kikundi cha watu walizusha. Yani hili jambo bado tunaendelea na uchunguzi, vyombo vipo kazini kuweza kubaini hasa hao ambao walikuwa wameanzisha kuzua taharuki, lengo lao hasa lilikuwa ni nini, kwa sababu walianza kwa bahati mbaya.
0: Ndiyo.
1: Na kikundi cha watu wao ndio walikuwa wameanzisha kuzua hizo taharuki na kusababisha hiyo hali ya hofu kujengeka katika jamii. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea kufanyika tuweze kubaini hawa watu walikuwa na malengo gani hasa. Lakini madai ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwamba mtu akikushika bega sehemu za siri zinatoweka, sehemu za siri zinapungua, umethibitishwa kwamba sio sahihi. Wote waliolalamika baada ya uchunguzi walibainika kwamba sehemu zao za siri zipo na hakuna tatizo lolote.
0: Wameonekana watu wakijeruhiwa, watu ripoti za kuuawa. Hatua zilizochukuliwa kuhakikisha kwamba haki inatendeka, wale wahusika pengine wanafikishwa katika mikono ya sheria, kwa sababu ni imani za kusadikika kama unavyosema hapo.
1: Kama unavyojua kwamba nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, hakuna mtu ambaye mwenye haki ya kumpiga, kumjeruhi au kumsababishia madhara mtu mwingine. Kwa hiyo vitendo hivyo mara baada ya kutokea, kupitia jeshi la polisi, wale wote waliohusika wamekamatwa na wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria na hatua mbalimbali zinaendelea ikiwemo na kufikishwa mahakamani ili haki iweze kutendeka. Na nitumie fursa hii kuweza kutoa wito tu kwa wananchi wa mkoa wa Songwe, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla, tuache kuamini katika hizi imani potofu. Na kwa sababu jambo hili lilikuwa limeanzia katika mkoa wa Songwe, sisi tumelifanyia utafiti, tumelibaini kwamba halina ukweli wowote. Kwa tuache kuzua taharuki, tuache imani potofu, lakini tuache kujichukulia sheria mkononi. Tuwe bize na kujishughulisha katika shughuli za kuzalisha kutafuta kipato katika kujenga uchumi wa nchi yetu na maendeleo ya wananchi wenzetu.
0: Mkuu wa mkoa, umekuwa ukifanya kazi na watu wa Songwe, ukiwahudumia, ukiwaongoza hapo. Vipi masuala ya imani za kishirikina? Watu wengi wako katika imani hii maeneo hayo?
1: Mkoa wa Songwe kwa miaka kadhaa iliyopita ulikuwa na imani za namna hii za watu kuchunana ngozi hususan katika maeneo ya Mbozi. Lakini katika kipindi cha miaka hivi karibuni haya mambo yametoweka kwa kiwango kikubwa. Hatujawahi kusikia matukio ambayo yanaashiria au yanaviashiria vya imani vya kishirikina. Mimi tangu nimefika, hili ndo tukio la kwanza ambalo linaonekana watu wanaamini sana katika imani hizo. Na katika ile halmashauri ya Tunduma, kama unavyojua kwamba Tunduma ndio mpaka ambao unatenganisha kati ya Tanzania na nchi mbalimbali za SADC. Pale tunapakana na Zambia, tunapakana na wenzetu wa Kongo. Kwa hiyo kuna muingiliano mkubwa sana wa watu kutoka katika maeneo mbalimbali. Na kama tunavyojua kwamba Tunduma ni mji wa kibiashara. Sasa panapokuwa na muingiliano wa watu wenye fikra tofauti, wenye mitazamo tofauti, wenye imani tofauti, nadhani ndo nakuta mambo kama haya yamekuwa. Lakini kwa ujumla wake mkoa wa Songwe sasa hivi hali yake ni tulivu. Watu kwa muda mrefu sana sijasikia watu wamekuwa kiamini katika imani za shirikina. Lakini hata katika hili ambalo limetokea kutokana na elimu ambayo tulioifanya, kazi kubwa ya kuelimisha jamii kutoamini katika imani hizi za kishirikina, imani potofu, lakini kutojichukulia sheria mkononi, takribani kwa siku tatu sasa katika mkoa wetu wa Songwe tumeona hali imetulia, wananchi wameelewa na wanaendelea kutekeleza majukumu.

0: kubwa watu wana uelewa mkubwa sana wa elimu ambayo tuliowapa, na ndio maana mpaka leo hii siku ya tatu sijasikia tukio lolote ukilinganisha na takriban siku nne siku tano zilizopita ambako matukio haya yalikuwa mengi sana katika mkoa wetu. Kwa hii inaashiria kwamba wananchi wameelewa na wako tayari sasa kuacha imani ambazo wamekuwa kiziamini.
1: Wale waliopoteza maisha ni wazazi wa familia wengine, mnawatazama vipi kwa wakati huu sasa?
0: Sasa kwa sababu ni jambo ambalo limetokea ghafla, hatua za awali na za muhimu kwanza zilikuwa ni kuwahifadhi ndugu zetu kwa mujibu wa mila na desturi. Na kama kutakuwa na taratibu zingine hizo ni za baadaye, lakini hatua ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanahifadhiwa, na tumeshirikiana na wananchi wote katika kuhakikisha kwamba ndugu zetu wanahifadhiwa, lakini kama serikali kuchukua hatua kwa wale ambao waliohusika kutokana na matendo hayo yaliyotendeka ambao taratibu za kisheria za nchi yetu.
1: Katika mitandao ya kijamii, mkuu wa mkoa, kuna mengi yanazungumzwa, mengi yanaonekana. Ameonekana askari mmoja mama akisema kwamba mchukue tahadhari, na miongoni mwa tahadhari zilizokuwa kizitaja ni pamoja na msipiane mikono. Nikalitazama ile, lakini fikra zangu zikanipa si kwamba anaonyesha hata yeye ni sehemu ya wasiwasi huu, na pengine kumpa mkono mtu kunaweza kutokea hatari ya hicho kinachozungumzwa, manake anaaminisha watu labda ili jambo lipo.
0: Sasa mimi sijaiona hiyo clip ambayo amekuwa akizungumza, lakini kwa ujumla wake sio sahihi. Uchunguzi wa kitabibu na uchunguzi mwingine kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tumethibitisha pasi na kuacha na shaka kwamba mtu akishikwa bega basi sehemu zake za siri zinatoweka au zinapungua, kwa sababu wote ambao wamekuwa wakilalamika juu ya kutendewa hivyo vitendo walipofikishwa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na kwa kushirikisha madaktari wako sawa na hawana matatizo yoyote yale. Kwa hiyo hata swala la kupeana mikono wala halina uhalisia kwamba watu wapeana mikono wanaweza waka ikapelekea sehemu zao za siri kuwa hivyo ambavyo watu wamekuwa wakizungumza. Labda tu kupeana mikono, kwa sababu wakati mwingine tumekuwa na magonjwa ambayo yamekuwa yakilipuka hapa na pale, tumekuwa tukipeana tahadhari kwamba ukipeana mikono basi magonjwa yao kama yanaambukizwa kwa njia ya kugusana, hizo tahadhari zimekuwa zikichukuliwa. Lakini kwa hili ambalo limezua taharuki hivi karibuni, kwa kweli halina uhusiano wowote na kupeana mikono wala halina uhusiano wowote na kugusana kwenye mabega.
1: Mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabir Omar Makame, nakushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha karibuni, na nikutakieni heri katika kuhamasisha na kutoa elimu kwa umma wa Watanzania kufuatia taharuki hii iliyojitokeza.
0: Asante sana, na mimi nawashukuru na wapongeza. Twendeni tuungane kwa pamoja kuwahabarisha Watanzania na kuwaelimisha kuweza kuachana na imani hizi potofu, lakini na kuacha tabia kujichukulia sheria mkononi. Asante.

0: Karibu katika simulizi inayoturudisha nyuma kwenye kurasa za historia ya milima ya Iringa, mahala ambapo jiwe moja limebeba uzito wa imani, adhabu na mafunzo ya kizazi kwa kizazi. Leo tunafungua ukurasa wa hadithi ya Gangilonga, jiwe lililosimama shahidi wa maamuzi ya binadamu, kwa sauti na simulizi yake ya kina. Kwa hamu kubwa namkaribisha Prosper Kwigize atakayekutembeza katika historia hii ya kuvutia, jiwe la Gangilonga.
1: Hapa ni Gangilonga, katika kilima cha jiwe kubwa lililokuwa na umaarufu kwamba ni jiwe linalozungumza. Tunaambiwa kwamba zaidi ya miaka 50 iliyopita jiwe hili limeacha kuzungumza, na sababu za msingi ni kwamba ni kufa au kupotea kwa mila na desturi za wenyeji au utawala wa kichifu ambao Mwalimu Nyerere aliufuta ili kurejesha umoja.
2: Hili jiwe lilikuwa linatoa sauti au milio ambao wao walikuwa wanaitafsiri au walikuwa wanajumuisha na milio ya kibinadamu. Kwa hiyo walivyo kwa dini walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa. Walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa kwenye hili jiwe ili iwaweze kuwasaidia wanapoenda kwenye vita. Wanakuja kuliuliza hili jiwe, je, hiyo vita tunayoenda kupigana nayo tunaweza kwenda kushinda? Kwa hiyo wanapofanya matambiko na kuliuliza hili jiwe, hili jiwe linavyotoa ile milio na sauti, wao wanatafsiri kama ni sauti za kiroho ambayo inatoa, inaashiria ujumbe kwamba hii kazi au hii vita ambayo tunaenda kupambana nayo tunaenda kushinda. Kwa hiyo walikuwa wanaitumia kwa namna moja au nyingine, kwa namna hiyo ya matambiko. Pia walikuwa wanatumia hili jiwe kama sehemu yao ya ulinzi. Kama unavyokaa ukiwa hapa juu, unaweza kaona mandhari yote ya mji wa Iringa. Kwa hiyo walikuwa wanawasaidia wao kuweza kuona na kutambua namna gani au sehemu gani wa wale maadui zao wanapokuwa wanatokea. Wanapokuwa wanawaona na wanatoa ishara, kama tulivyokuwa tumesikia pale tulivyokuwa makumbusho Boma, walikuwa wanasema kwamba baada ya kuona au kuona maadui wanapokuja kuingilia katika mkoa wao wa Iringa, huwa wanatoa ishara mbalimbali. Moja ya ishara walikuwa wanatumia ni kutumia miti ambayo inatoa moshi, ambayo ikiwa inatoa moshi, yule ambaye yuko kule chini akishaona, wanapelekeana taarifa kutoka sehemu moja mpaka nyingine mpaka kumfikia chifu mkuu ambaye alikuwa yuko kule Kalenga. Kwa hiyo walikuwa wanatumia hili jiwe pia kwenye sehemu hiyo ya kama sehemu yao ya utamaduni au sehemu yao pia ya ulinzi.
1: Iringa ni miongoni mwa mikoa au miji ambayo ina historia kubwa ya upiganiaji uhuru katika nchi za kusini mwa Afrika, ambapo wapigania uhuru kutoka nchi hizo kusini mwa Afrika kama Afrika Kusini, Msumbiji, Zimbabwe, Namibia na sehemu zingine walikuja kuweka kambi katika mikoa ya Tanzania ikiwemo mji huu wa Iringa. Na hapa Iringa ndio penye kumbukumbu kubwa ya Chifu Mkwawa, ambaye alipambana vya kutosha na utawala wa Wajerumani enzi hizo za ukoloni wa Ujerumani Afrika Mashariki au German East Africa. Sasa jiwe hili ambalo lina umaarufu sasa kama sehemu ya utalii lilitumika pia kama sehemu ya ulinzi kumulika katika mji wa Iringa enzi hizo, kuona kama kuna wazungu wanaokuja waliokuwa kimtafuta Chifu Mkwawa na wale wapigania uhuru wengine ambao waliongoza pia vita vya Majimaji katika maeneo haya na maeneo ya mkoa wa Ruvuma kule Songea. Historia imesalia kuwa historia, lakini jiwe hili ambalo lilitumika kama nyenzo ya ulinzi, nyenzo ya utamaduni, mila na desturi za watu wa kusini mwa Tanzania, sasa halizungumzi tena. Cha kujiuliza ni je, tumedharau mila na desturi au mabadiliko ya kiteknolojia pamoja na mabadiliko ya tabia inchi yamechangia kupotea kwa historia hizi? Mimi ni Prosper Kwigize na hapa ni Gangilonga, Iringa.

0: Ni wakati wa kusalimiana na moja kwa moja nampa nafasi Selina Victor Mdemu. Yeye atasoma salamu zako akiambatanisha na muziki.
1: Asante sana Sudi Mnete, lakini kabla sijawapa nafasi wana salamu, hii inaitwa salamu na burudani ya muziki. Ngoja kwanza niwachombeze na burudani hii waipate kidogo, halafu narudi kuwapa nafasi waweze kusalimiana. Kipate kibao papa lolo. Halafu tunarudi kusalimiana, mambo matamu haya.

ni Mozi Fan Fan huyo akipotea taratibu na kibao hicho papalolo. Ntarudi tena kukicheza hapo baadaye, lakini kipate kwa mbali kikitu chombeza na kinatupa nafasi ni itoe safu kwa wanasalamu muweze kusalimiana. Na ninaanza naye hapa baada ya kulipekua kapu langu la salamu, si mwingine bali ni Fikiri Dario Gakala. Yeye anapatikana pale Ngokolo Shinyanga, anawasalimia Magembise Eliapenda Mwanyika Ruta hii wa Salumbu Sisi Miraji mwana wa Kibinda pamoja naye Mohamed Kachuru. Jumbe anamaliza kwa kuambia ukiishi karibu na njia sharti uwe na chakula kingi, tahadhari ni kinga. Sijui kamaanisha nini kama ukiishi karibu na njia sharti uwe na chakula kingi. Kwani njiani kunaleta uhaba wa chakula? Hebu tuambie bwana Fikiri hapo kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya DW Kiswahili. Tuandikie ujumbe wako huu hasa una maana gani. Lakini nikiachana na Fikiri Dario Gakala, ninampandisha muda huu Mudi Katalai Chelsea, yeye yuko soko kuu pale Songea. Salamu zake Jumapili hii tulivu kabisa amezipeleka kwake Bashiru Mnalima, Matikiti Mohamed, Padri Mosha, Jafari Kopo na Mariam Abuba Kariana, waambie tukumbukane, tushikamani, maisha ni safari ya pamoja. Haya, ujumbe mzuri na naamini umewafikia walengwa na hata wasio walengwa ujumbe huu, basi hebu chukueni. Elipenda Mwanyika kutoka Upareni Same amewapa salamu zake Magembise Juma Hassan Jaka Ruta hii wa Salumbu Sisi Fikiri Dalio Gakala, na yeye amekumbuka kama ambavyo amewakumbuka wengine hapo awali. Na mwisho kabisa ni Matikiti Mohamed, anawaambia tusiishi kwa kuzoeana, tuheshimiane kila siku. Kuna msemo unasema paka ama mbwa akikuzoea anakufuata mpaka msikitini, yani nyumba ya ibada. Kwa hiyo basi tusiishi kwa mazoea, tujuane, tufahamiane, tutambuane, lakini mazoea yale yawe na mipaka, kwa sababu yakipitiliza tunatambua yanaweza yakavunja heshima. Ujumbe mzuri huo kutoka kwake Elipenda. Naye Masud Kajumulo kutoka Pasua pande za Moshi anawapa salamu zake Jumapili hii Baba Warda, Padi Mosha, Pascal Lucas Chambi, Adam Rashid, na watuma salamu wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Basi Hamisi Ngaure Mkiramwini, mwana salamu huyu kutoka pale Moshi Kilimanjaro, anawasalimia Maneti Magongo Kione, Bashiru Mnalima, Lame Kimkushi ama Baba Alvin, Mariam Abubakar, na wewe pia umesalimiwa. Na mwisho ulipewa salamu na Hamisi si mwingine bali ni Padri Moshi. Yeye hana mengi, anawaambia tu tuendelee kukumbukana kupitia mtambo huu mnene wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Haya, Wilfred Tambwe, uko wapi wewe? Uko pale na Manyere Mkasi huko Rukwa. Bila kupoteza muda, amewapa salamu zake za upendo kabisa Jumapili hii tulivu Nyanda Mayala, Magembise, Pascal Lucas Chambi, Nazareth Mwakipembe na Juma Hassan Jaka. Ye hana mengi, naye anawaambia anawapenda na tuendelee kukumbukana. Basi hebu nivute pumzi kidogo, lakini sivuti hivi hivi, pate burudani ya muziki halafu tutarejea kuendelea kusalimiana. Hii ni salamu na burudani ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW.

0: Na burudani ya muziki hiyo jikubali ya kwake Ben Paul, unaambia unaweza kuwa chochote kile. Wazungu wanakuambia sky it's not only the limit, japo kuna wengine wanakuambia sky the limit, sasa utachagua. Lakini kwa Ben Paul anakuambia jikubali, unaweza kuwa yoyote yule unayetaka hapa duniani. Cha msingi tu ni kuangalia unataka kuwa nani, alafu fanya kazi kwa bidii. Unaweza kuwa yoyote, kikubwa we jikubali. Musa Mjengi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ndiye anayewasalimia muda huu, na yeye anawapa salamu zake Bashiru Mnalima, Matikiti Mohamed, Maria Bura, Hamisi Nyumba na Mpoka na Mazeka. Yeye anawaambia wana salamu, tukumbukane Bwana kupitia DW Kiswahili. Mwanadada Hadija Nyoni yuko pande za Mbweu kule Kunduchi, anasema Yanga Dam. Yeye anawapa salamu zake Majaliwa Mashaka, Mudi Katalai Chelsea, Salim Nyoha, Nyanda Mayala na Halima Bamuhiga. Lakini je, na nyinyi mtakuwa na Yanga kama Hadija ama wana Simba? Maana ukiitaja Yanga bila kuitaja Simba hapa kuna watu watakunja sura. Basi wote msalimiwe na ujumbe mnaopewa na Hadija Nyoni huyu kutoka Yanga Dam Salam Club. Anasema upendo na mshikamano ni daima. Mtuma salamu mwingine ni Emmanuel Machela, yeye yuko Mwanza. Anawasalimia baba yake mzazi, mama yake mzazi, ndugu na jamaa na marafiki na wote wanaomfahamu. Anasema amani iwe nasi sote, tukumbukane na Mungu atubariki na kutujalia afya njema. Anasema amen kabisa kwenye maombi yako hayo. Umebarikiwa. Lakini Samuel Zakaria Samuel kutoka Geneva of East Africa mwenyewe ameandika hivyo. Hii iko wapi? Hebu uje utuambie hapa Samuel. Hii Geneva of East Africa, maana jamani Afrika na yenyewe ina nchi ndani ya nchi. Ukiambia mfano kuna Morocco pale Kinondoni, wakazi wa Dar es Salaam wanaipata vizuri. Kuna Palestina kule Sinza yani, lakini hapa naambiwa pia kuna Geneva of East Africa. Sasa iko kwenye nchi gani hii? Iko Kenya, iko Uganda, iko Rwanda, iko Burundi ama iko hapo Tanzania? Utatuambia. Lakini hebu peperusha salamu zako, zipeleke moja kwa moja kwa mama mzazi, anasema yuko Arusha, lakini baba mzazi Zakaria Samuel naye anapatikana kule Arusha. Mtangazaji wa Zam hapo DW Kiswahili leo dada Selina. Haya bwana, nashukuru sana na mimi zimenifikia. Lakini bila kuwasahau wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili, pia mmesalimiwa na marafiki zake pendwa wakiwa pande za Mto wa Mbu. Mmesalimiwa kwa ujumla na aliwasalimia kwa niaba yangu, na mimi ambaye pia nimesalimiwa nasema tumezipokea. Asante sana Samuel. Pande za Plus 254 wenyewe wanaita hivyo. Namuona mwana salamu Diana anasema anamsalimia dada yake kipenzi Millicent Omboi Boy na Mugadi, na aliyekusalimu Jumapili leo si mwingine bali ni mdogo wako Diana. Haya, salamu zimefika. Ibrahim Bundala yeye anapatikana maeneo ya Rock Tatu Hawa Camp Kibaha, anawapa salamu za upendo Kaisi Musa wa Kaisi, Juma Dunga, Fikiri Dalio Gakara, Margaret Mbise, Miraji mwana wa Kibinda ndiye salimiwa na wewe pia. Na ujumbe anasema amna ajuae mwenye shamba. Na maanisha nini tena? Hebu tuambie bwana Ibrahim, amna ajuae mwana mwenye shamba. Basi tutatafuta basi hata mwenye jembe. Mwisho kabisa, naelekea ukingoni jamani, muda wangu umenitupa mkono, lakini siwezi kuondoka hivi. Wacha nitoe nafasi ya upendeleo kwake Richard Kambale akiwa pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ben akiwapa salamu zake Kaisi Musa Kaisi, Bashiru Mnalima, Fikiri Dalio Gakala, Matikiti Mohamed, na mwisho kabisa ni kwa Pascaline Lucas Chambi. Maneno si mengi ya kwake, lakini anawaambia Jumapili njema na Mungu awabariki na kutulinda. Mimi nasema amen kabisa kusindikiza salamu hizo. Baraka mmezipokea na salamu zimewafikia. Jamani, muda wangu hapa umenitupa kwelikweli. Wanasema muda ukuta ukipigana nao utaumia mwenyewe, si ndio? Hebu tusifanye waenga wasiamini kwa sababu tunajaribu kushindana na muda. Ukasikia waenga waamini muda ukuta watu wanauzidisha. Basi tuheshimu maneno ya wahenga. Narudisha kijiti kwake Sudi Mnete amalize. Mimi ni Selina Mdemo. Asante.
1: Shukran Selina Mdemu, kituacha na sebene kali kabisa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amwonya Lukashenko kuhusu vita vya Ukraine. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asema Israel ina uhuru wa kujilinda dhidi ya Lebanon. Na Kongo yaripoti vifo zaidi ya 200 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola. Habari kamili. Waso. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemwonya kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko, ambaye ni mshirika muhimu wa Urusi, dhidi ya kuhusika katika vita vya Moscow na Ukraine. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na Macron, onyo hilo lilitolewa wakati wa mazungumzo ya simu ya kwanza kuripotiwa kati ya viongozi hao wawili tangu siku ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022, ambao kwa sehemu ulianzishwa kutoka eneo la Belarus. Macron alisisitiza hatari kwa Belarus ya kujiruhusu kuvutwa katika vita vya uvamizi vya Urusi dhidi ya Ukraine, na alimhimiza Lukashenko kuchukua hatua zinazohitajika kuboresha uhusiano kati ya Belarus na Ulaya. Mapema mwezi huu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliagiza wanajeshi kuimarisha mpaka wa Belarus kaskazini mwa Ukraine, akidai kuwa Moscow ilikuwa ikijiandaa kwa shambulio jipya kutoka huko. Kremlin hata hivyo imekanusha madai hayo. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel itaendelea kuwa na uhuru wa kuchukua hatua dhidi ya vitisho kutoka Lebanon. Kauli hiyo ilitolewa katika mazungumzo yao ya simu kuhusu makubaliano yanayoibuka kati ya Washington na Iran. Kwa mujibu wa chanzo cha kisiasa cha Israel, Netanyahu alisisitiza kuwa Israel itadumisha uhuru wa kuchukua hatua katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, na Trump alikubaliana na msimamo huo. Matarajio ya kupatikana kwa suluhu katika vita vya miezi mitatu kati ya Marekani, Israel na Iran yameongezeka baada ya Trump kusema kuwa makubaliano yaliyoratibiwa na Pakistan yanaweza kusaidia kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Fars la Iran limesema rasimu ya makubaliano hayo inapendekeza Marekani na washirika wake kutoshambulia Iran au washirika wake, huku Iran nayo ikiahidi kutofanya mashambulizi ya mapema dhidi yao. Kinshasa. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, tangu kuanza kwa mlipuko huo kumeripotiwa jumla ya visa vinavyoshukiwa 867 na vifo 204. Kufikia sasa maambukizi 91 yamethibitishwa kwa vipimo vya maabara, ambapo watu 10 wamethibitishwa kufariki kutokana na Ebola. Katika nchi jirani ya Uganda, visa 5 vilivyothibitishwa vimeripotiwa kuhusiana na mlipuko huo wa mashariki mwa Kongo. Shirika la afya duniani WHO linasema linaamini idadi halisi ya wagonjwa ni kubwa zaidi, kwa sababu mlipuko huo ulitambuliwa kuchelewa na baadhi ya visa havijaripotiwa. Hanajiri huku wakazi wenye hasira katika mji wa Mogbalu mashariki mwa Kongo wamechoma moto hema la kituo cha afya kinachohudumia wagonjwa wa Ebola, ikiwa ni shambulio la pili wiki hii. Hata hivyo hakuna aliyejeruhiwa, lakini wagonjwa 18 wanaoshukiwa kuambukizwa walitoroka na sasa hawajulikani walipo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Aliyekuwa waziri wa fedha wa Benin Romuald Ouadani ameapishwa kuwa rais mpya akichukua nafasi ya mtangulizi wake Patrice Talon. Ouadani, ambaye ni mchumi na anayejulikana kama mtaalamu wa masuala ya utendaji, alichaguliwa tarehe 12 Aprili kwa ushindi mkubwa wa 94% ya kura. Mpinzani wake wa pekee Paul Humpe alishindwa kirahisi, na chama chake baadaye kilijiunga na chama cha Ouadani bungeni. Chama kikuu cha upinzani The Democrats hakikushiriki katika uchaguzi kutokana na ukosefu wa saini za uteuzi na migogoro ya ndani. Ouadani mwenye umri wa miaka 49 anaingia madarakani kwa muhula wa miaka 7 baada ya marekebisho ya katiba. Ameahidi uadilifu na kusisitiza kuwa madaraka si fursa ya kibinafsi. Hata hivyo anakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa usalama kaskazini mwa Benin uliosababishwa na makundi ya kijihadi kama JNIM pamoja na pengo kubwa la kiuchumi licha ya ukuaji wa uchumi wa mwongo mmoja. Katika miaka yake 10 kama waziri wa fedha aliisaidia Benin kupunguza nakisi ya bajeti hadi 3% ya pato la taifa. Na hatimaye kandanda, West Ham na Tottenham zinapambana kuepuka nafasi ya mwisho ya kushuka daraja kuelekea raundi ya mwisho ya ligi kuu ya England leo Jumapili, siku ambayo pia soka la England litatoa heshima za mwisho kwa Pep Guardiola na Mohamed Salah. West Ham ina kazi kubwa ya kufanya ili kudumisha hadhi yake miaka 14 katika ligi kuu, ikiwa katika nafasi ya 3 kutoka mwisho na ikiwa nyuma ya Tottenham kwa pointi 2 na tofauti ya magoli. Kwa hiyo West Ham lazima ishinde dhidi ya Leeds nyumbani na pia inahitaji Tottenham kupoteza dhidi ya Everton nyumbani. Tottenham mara ya mwisho ilicheza daraja la pili msimu wa mwaka 1977-78 na itakuwa timu kubwa zaidi kushuka daraja kutoka ligi kuu ya England katika kizazi hiki. Hatua nyingine, Guardiola ataiongoza Manchester City katika mechi ya mwisho baada ya kipindi cha miaka 10 na Mohamed Salah atacheza mechi yake ya mwisho kwa Liverpool baada ya miaka 9, lakini kocha Arne Slot hajathibitisha kama winga huyo wa Misri ataanza kufuatia chapisho la hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Bonn.
0: DW sura ya Ujerumani.
2: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuijua Ujerumani kwa undani zaidi kwenye makala haya ya sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaangalia jinsi kijiji kimoja cha hapa nchini Ujerumani kilivyoweza kujihami dhidi ya changamoto zinazotokana na ugeugeu wa bei za nishati kitaifa na kimataifa. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa muda wa miaka 30, kijiji hicho cha Ujerumani kinachoitwa Feldheim kimekuwa kinazalisha umeme wake na hivyo kuweza kujihami dhidi ya matukio kama vile vita vinavyosababisha vurumai kwenye masoko ya nishati duniani. Wakazi wa kijiji hicho kilichopo kwenye jimbo la Brandenburg, mashariki mwa Ujerumani, wamekuwa wanakidhi mahitaji yao ya nishati kwa bei za karibu na bure. Watu hao wala hawaijui misukosuko inayowakabili wenzao kwingineko kote Ujerumani, kama anavyoeleza mkazi huyu wa kijiji hicho.
3: Mradi huu wa kujifulia umeme sisi wenyewe ni mradi ninaoweza kusema kwamba ni hatua ya mafanikio ambayo yanatia moyo. Hili ni jambo murwa kabisa.
2: Kwingineko nchini Ujerumani, bili za umeme ni kama homa ya hofu kwa watu, lakini si kwa wanakijiji wa Feldheim. Mambo yalianza mnamo miaka ya 90 baada ya kijana mmoja ambaye wakati huo alikuwa mwanafunzi wa uhandisi, Michael Rashman, kuiona fursa iliyokuwapo kwenye kijiji hicho kilichopo kwenye sehemu ya mwinuko mujarab kwa mazingira ya uzalishaji wa nishati ya upepo. Ni wakati ambapo sehemu hiyo iliyokuwa ya Ujerumani Mashariki ilianza kujitafuta kimaisha baada ya Ujerumani mbili ya Magharibi na Mashariki kuungana tena. Mhandisi huyo leo hii anakumbuka hayo.
3: Kila kitu kilibomolewa, nafasi za ajira zilitolewa kijijini, watu walipaswa kutumia muda mrefu kwenda kazini kwenye maeneo mengine yaliyokuwa mbali sana kutoka kijijini kwetu, na kwa kweli hakuna kilichokuwa kinafanyika.
2: Na hapo ndipo Rashman alipopata fursa ya kutoa pendekezo juu ya kujenga milingoti ya nishati ya upepo katika kijiji hicho cha Feldheim. Hilo lilikuwa jambo jipya kabisa kwa viongozi wa kijiji hicho. Mwenyekiti wa ushirika wa kilimo kwenye kijiji cha Feldheim, Sebastian Herbst, anakumbuka hatua za kwanza za mradi huo wa nishati nafuu pamoja na faida zake.
4: Langsam gewachsene Struktur, es sind zwar auch mehr geworden.
3: Mwanzo kabisa hatua zilikuwa fupi fupi, lakini wananchi walishirikishwa kwa kupewa taarifa juu ya kile kilichokuwa kinajadiliwa. Kutokana na kutekelezwa kwa mradi huo wa nishati za bei nafuu, tuliweza kuzilinda nafasi za ajira na pia tumeweza kuanzisha zingine mpya. Hiyo ni hatua muhimu, hasa wakati ambapo bei za bidhaa za kilimo sio nzuri sana, lakini tunanufaika kutokana na bei nafuu za nishati.
2: Manufaa ya mradi wa kuzalisha nishati yamethibitishwa na mkazi wa kijiji hicho anayeitwa Jens Neumann, anayetuambia kwamba hapo awali alikuwa anabeba gharama kubwa kutokana na bei ya umeme kuwa ya juu.
4: Ikiwa bili yangu ya umeme itaendelea kuwa nafuu, mambo yatakuwa mazuri. Kwenye nyumba yangu ya hapo awali nilihitaji kilowati 2400 kila mwaka, lakini sasa gharama zimepungua na zimefikia nusu ya gharama za hapo awali.
2: Hata baada ya kufumuka vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na kusababisha mgogoro wa nishati barani Ulaya na kupandisha bei ya umeme, kijiji cha Feldheim kiliendelea bila ya wasiwasi wowote. Neumann anataka kijiji cha Feldheim kiendelee kujenga miundombinu itakayopunguza bili za nishati, yani ijengwe milingoti zaidi ya kuzalishia nishati ya upepo. Hilo linamfanya awe na mzozo na watu wenye mashaka juu ya miradi ya nishati mbadala. Miongoni mwao ni kansela wa Ujerumani ambaye hapo awali aliona milingoti hiyo ya nishati ni dosari katika mazingira. Kansela Merz aliwahi kusema,
4: milingoti ya nishati ya umeme haipendezi na inachukiza, haiendani na mazingira ya maeneo ya mashambani. Tunapaswa kujua kwamba teknolojia hiyo ya nishati ya upepo ni ya kipindi cha mpito.
2: Lakini kutokana na bei za nishati kuendelea kupaa nchini Ujerumani, watu wanaweza kujifunza kutokana na mradi wa kijiji cha Feldheim. Je, kijiji hicho kilipataje nishati ya bei nafuu? Mitambo ya nishati ya upepo ilikuwa ya kuvutia sana wakati huo, kiasi kwamba ilikubalika na wengi, ilienea katika eneo hilo kote. Kilichofuatia kilikuwa mchakato wa pole pole na wa makusudi ulioishirikisha jamii. Mhandisi Rashman na mkewe kwa pamoja walianzisha kampuni ya nishati ya Energie Quelle na waliendeleza upanuzi wa mradi huo kwa miaka mingi. Pamoja na serikali za mitaa, wanakijiji na ushirika wa wakulima walifanya maamuzi juu ya mahala pa kuiweka mitambo ya nishati ya upepo bila ya kuwasumbua watu. Nishati hiyo ya upepo ndiyo inayotumika kwa ajili ya kuzalisha umeme wa bei ya chini kwa watu wa kijiji cha Feldheim. Mwenyekiti wa ushirika wa wakulima kwenye kijiji hicho, Sebastian Herbst, amesema tangu kuanzishwa mradi huo, mitambo zaidi imeongezwa. Miundombinu ya nishati ya Feldheim imestawi zaidi kuvuka mradi wa mitambo ya upepo. Ushirika wa kilimo uliungana na mradi wa chanzo cha nishati Energie Quelle mnamo mwaka 2008 kufungua kiwanda cha gesi. Wakati huo, wakulima wa Ulaya walikuwa wakipambana na changamoto ya kuanguka kwa bei ya mazao yao, na kwa hivyo mkakati huo ulikuwa njia ya kuongeza mapato yao. Mwenyekiti huyo wa ushirika wa kilimo Sebastian Herbst anaeleza jinsi kiwanda kilivyopiga hatua.
4: Sasa tunabadilisha samadi ya mifugo, mahindi na nafaka zilizosagwa kwa umeme na joto na kuidaka gesi ya methane ambayo vinginevyo ingeingia angani. Tunaibadilisha gesi hiyo na kuwa mafuta yanayoendana vizuri na hali ya hewa, na matokeo yake tunapata nishati ya ziada.
2: Kijiji cha Feldheim sasa kinazalisha mamilioni ya kilowati za saa kila mwaka, ambazo ni zaidi ya mahitaji ya idadi ndogo ya watu wake. Chini ya 1% ya nishati inayozalishwa kwenye kijiji cha Feldheim hutumiwa na mahitaji ya kijiji hicho. Sehemu iliyobaki huingia kwenye gridi ya taifa. Wakiwa wamekatishwa tamaa na mfumo uliowalazimisha wakazi kununua umeme wao wenyewe unaozalishwa ndani ya nchi na kulipa bili za ziada, wanakijiji wa Feldheim walishirikiana na serikali ya mtaa kujenga gridi mpya kabisa kuanzia mwanzo wa mwaka 2010. Kijiji hicho kinajinadi kuwa kijiji kinachojitegemea kwa mahitaji ya nishati na kinawavutia watalii. Lakini wakazi wa kijiji hicho walipiga hatua ndefu zaidi, kwa kuwa kila kaya iliwekeza euro 3,000 pamoja na ufadhili wa serikali na wajumuiya ya Umoja wa Ulaya ili kuunda mtandao wao wa kupasha joto. Kati ya vijiji 180 vya nishati ya kibiolojia nchini Ujerumani, kijiji cha Feldheim ndicho pekee chenye mfumo wa umeme mbadala unaojitegemea kikamilifu. Wakati kwingineko nchini Ujerumani, watu wanalipa kiasi cha senti 35 za euro kwa ajili ya kilowati moja kwa saa, watu wa Feldheim wanalipa senti 12 tu za euro. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu
2: ya kidijitali.
3: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya pili kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Hadithi yetu inaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wameanza maandalizi ya sherehe za siku kuu ya Krismasi katika nyumba wanamoishi mjini Inzuna. Faith naye amepewa jukumu maalum na mwalimu mkuu wa shule anayofundisha ya Inzuna. Baadhi ya wanafunzi wamevunja sheria za shule kwa kujipodoa, kujichubua, kubadili mwonekano wao, kuvaa vipuli, kujichora tatuu mwilini na matumizi mengine ya vipodozi vinavyoharibu ngozi. Faith anajiandaa kuzungumza na wanafunzi wake tunapofungua pazia la kipindi cha leo kwa jina Wanafunzi Wamepatwa na Nini?
4: Faith aliwatangazia wanafunzi wake kwamba atakatiza somo kwa robo saa kabla ya muda wa kawaida. Darasa zima lilifurahia sana tangazo hilo. Baadhi yao walitazamia mapumziko ya muda mrefu zaidi, na wengine wangepata muda zaidi wa kukamilisha kazi zao za shule ambazo hawakumaliza nyumbani. Faith kwa maksudi hakutaka kuwadokezea mapema sababu ya kufanya hivyo.
5: Kama nilivyoeleza asubuhi ya leo, tunakamilisha somo letu mapema kuliko ilivyo kawaida. Subirini kwanza, msiwe na haraka. Sijawaruhusu muondoke darasani. Ni kweli tumekamilisha somo letu, lakini bado nataka tubaki hapa darasani kwa dakika chache tu. Tuna mazungumzo muhimu sana.
6: Ah, nilijua tu lazima kuna jambo, si bure.
5: Hugo.
7: Naam.
5: Sikusema kwamba mtatumia dakika hizo 15 kufanya mambo yenu. Hapana.
8: Mwalimu Desina, masikio yako yanasikia vizuri kweli?
5: Hata jicho kali ninalo, Ana. Lakini usijali. Sasa nani anaweza kubahatisha tunayotaka kuzungumzia?
8: Nina uhakika unataka kuzungumza nasi kuhusu Pobi Koba.
5: Nyamazeni. Hebu nyamazeni tafadhali. Sijasema kila mmoja azungumze kwa wakati mmoja. Tuzungumze mmoja mmoja ndio tutaelewana. Ni rahisi sana wengine kutumia fursa hiyo kuongea upuuzi wakati kuna kelele. Na hapana. Yaliyompata Pobi Koba sio udikteta, bali ni njia mojawapo ya kudumisha nidhamu. Ni muhimu tuzungumze kwa sababu tumegundua kwamba kisa cha Po si cha kipekee. Bila shaka bado mnakumbuka kwamba Rachel, Miriam na Damian pia walipewa onyo kali. Ningependa kujua mnayachukuliaje matukio hayo. Kuna mtu anataka kusema chochote? Yeyote anajua kwa nini Po amebadilika sana sura yake?
7: Pengine utuelezee mwalimu. Umesema kuna jambo unataka kuzungumza nasi. Lakini sote tunafahamu unataka kutugombeza tu. Kwa hiyo hakuna haja ya kupoteza muda. Tuambie kile ulichotaka kusema.
5: Hugo, unanishangaza sana. Unafahamu vizuri huwa nafundisha jinsi ya kushiriki mijadala. Sina nia yoyote ya kuwafundisha au kupunguza mjadala na kumzuia anayetaka kuchangia hoja hii. Zaidi ningewahimiza kutumia akili kuliko kurukia maamuzi bila kuyatathmini. Lakini kinyume na hayo, mtu anaweza kujutia maishani mwake kwa kuiga mtindo na ushawishi kutoka kwa marafiki.
8: Ah, unakosea mwalimu. Huu si mtindo wa maisha, yani kitu kinachotrend. Bali ni kitu kinachovuma, yani challenge ya kufanya kitu fulani.
5: Sawa. Hebu nielezee zaidi, Ana.
8: Sina zaidi. Ni hayo tu.
5: Nani ana maelezo zaidi? Mimi nadhani katika tukio hili, kitu kinachotrend na kufanya challenge ya kitu fulani vyote ni sawa tu. Sivyo? Sawa. Sasa tujaribu kufafanua zaidi mjadala huu ili tuweze kuwa na uhakika kwamba sawa. Naona muda umekwisha. Tutaonana Ijumaa. Lakini bado hatujamalizia somo hili. Tutaendelea siku nyingine. Ana.
8: Be mwalimu.
5: Hugo.
7: Na mwalimu.
5: Ningependa kuzungumza nanyi baada ya somo lenu la jiografia wakati wa chakula cha mchana. Tafadhali tukutane kwenye sehemu ya kuegesha magari ya walimu.
8: Sawa.
4: Jennifer anaonekana mwenye furaha sana. Yeye na Rahim wamekuja kutembelea eneo kubwa la maduka mjini Nzuna. Anataka kumuonesha binamu yake sehemu hiyo ya maduka makubwa yenye vifaa vya teknolojia ya juu ambalo limefunguliwa hivi karibuni mjini humo na la kwanza la aina yake.
1: Ah, yani kusema kweli Jennifer, hii sehemu mimi hata sijaifurahia. Yani sioni chochote cha kunishangaza hapa. Ah,
2: kwani unatakaje Rahim? Huu ndio usasa bwana. Na haya ndio maendeleo. Mara nyingine nakushangaa sana kama kweli wewe ni mtaalamu wa masuala ya kidijitali. Hebu fungua macho. Tazama kila mahali. Maduka ya kisasa yanakupa fursa ya kununua kila unachohitaji kutoka pembe zote za ulimwengu. Na pia wanaweza kukuletea hadi mlangoni kwako.
1: Ah. Mimi naona mataa mengi tu ambayo yanatatiza macho yangu na muziki unaozidi kuniudhi. Ah. Sasa haya mapambo yote wameyaweka hapa yana lengo moja tu, kukushawishi wewe mnunuzi uendelee kufungua pochi yako.
2: Mimi naona tu vitu vizuri kwa kweli. Vilivyounganishwa na kukusudiwa kumfurahisha mteja. Sijui wewe mwenzangu. Angalia, hata kitoroli cha manunuzi kimetengenezwa vizuri kwa mtindo wa kisasa na kinakuelekeza sehemu zote zenye bidhaa unazohitaji.
1: Ujue Jennifer, mimi sio shabiki kabisa wa mambo haya. Sasa wafanyakazi wako wapi? Haya, wako wapi wale askari wa mlangoni? Na wako wapi watu wanaofanya malipo? Yaani kweli katika nchi ambayo tunalalamika mara kwa mara kuhusu kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira. Yaani hata sielewi kwa nini tuwe na biashara ya maduka makubwa ya kiwango hiki. Eti tu kwa kuenzi mifumo ya teknolojia kwa lengo pekee la kupata faida kubwa huku wakitenga nguvu kazi.
2: Ah. Mbona unanung'unika sana? Yaani umebadilika sana. Nini kinachokubadilisha? Katika siku hizi za karibuni umekuwa mtu anayeharibu furaha za wengine. Rahim, fungua macho ndani ya ulimwengu huu mpya kabisa unaobadilika kwa kasi. Nataka kununua bidhaa za urembo za kuzuia uzee.
9: Utapata mafuta ya kuzuia kuzeeka ukifuata laini nambari 38 hadi kabati nambari 4 kushoto. Niko hapa kukuhudumia ukihitaji msaada zaidi. Na kutakia wakati mzuri unapoendelea kununua bidhaa zako na kufurahia huduma zetu.
2: Napenda sana kitoroli cha kisasa ndani ya soko.
1: Kitoroli? Yaani kila mara kitoroli, kitoroli. Kwa hiyo sasa, yaani wewe hata mifumo rahisi tu inayoingiliana na akili ya kubuni pia inakushangaza. Ah. Jennifer, mimi binafsi nahitaji kuona zaidi ya hivi. Tuangalie mbele zaidi binamu yangu mpendwa. Mimi hupenda maduka au biashara zinazowapa kipaumbele wafanyakazi wao.
2: Hebu sikiliza. Hakika sina budi kununua mafuta ya kuzuia uzee kwa ajili yako wewe. Fikra na mawazo yako siku hizi yatakufanya uzeeke kabla ya wakati wako. Nimekuja hapa kujifurahisha. Sherehe yetu ya kufunga mwaka lazima iwe nzuri ili niweze kuwa na maudhui ya kuwavutia mashabiki wangu kwenye chaneli yangu mtandaoni. Sitakubali kabisa uharibu siku hiyo, tafadhali.
1: I say, kweli wewe ni Jennifer yule yule. Hutobadilika. Yaani mambo yote yanayohusu sherehe huwa yanakusisimua sana, sivyo?
2: Yaani kabisa. Mimi niko tofauti na wewe katika masuala hayo. Wewe hata kumwalika mpenzi wako tu kwenye sherehe yetu pia ni tatizo.
1: Ha? Sasa hilo linahusiana vipi na haya tunayozungumza? Sikiliza. Nina ujue si mchangamfu kama unavyodhania, eh? Yaani anaweza akaja kutuharibia sherehe yetu tu.
2: Makubwa ya mikoa hayo inashangaza sana. Yaani na ni marango ya kwanza kabisa kuyasikia kutoka kwako. Hata siamini.
4: Ana na Hugo, wawakilishi wawili wa darasa la pili B, wamesimama nje ya eneo la kuegesha magari ya walimu. Wote wamenyamaza kimya, hakuna hata mmoja wao anayemuona mwalimu Faith akija kutokea upande wa nyuma. Faith anaweka vizuri vitu vyake kwenye pikipiki yake na kisha kuanza kuwatazama huku akifurahishwa na jinsi walivyosimama.
10: Asanteni sana kwa kunisubiri. Sitaki kuwaweka sana hapa. Haya. Hebu niambieni mnachokijua. Ni nini hasa kinaendelea hapa? Ana, ulisema kitu kuhusu kitu kinacho trend. Ni kitu gani hicho?
8: Ah, za kawaida tu. Hakuna kitu maalum.
7: Kufanya challenge kunatokana na shinikizo la ile programu. Inatumika kubadili sura kuwa na muonekano wa kipekee. Hayo ndio ninayofahamu mwalimu.
8: Hugo.
7: Hmm?
8: Mbona unatoa siri hivyo?
10: Ana. Tueleze tuelewe vizuri. Hiyo ndio programu gani?
8: Sijui chochote kuhusu hiyo program.
10: Hugo.
7: Mwalimu, mimi sielewi mambo mengi sana. Najua tu kwamba ndio kitu kinachovuma kwa sasa. Sivyo Ana?
8: Hugo, usinichanganye kwenye hayo mambo.
10: Jamani, nataka nyote mfahamu vizuri tatizo lililopo hapa. Wanafunzi kadhaa wameonywa kwa kuvunja sheria za shule. Mara ya kwanza ilikuwa ni kutoboa pua na kuifanya midomo iwe mikubwa. Na sasa naambiwa, Paul Bikoba amejichubua ngozi ya uso wake na kisha kujichora tatuu mwilini. Ninyi nyote ni wawakilishi wa darasa lenu. Nataka mnisaidie kuelewa kinachoendelea hapa shuleni.
8: Hugo.
7: Hmm?
8: Angalia ulichokifanya. Haya siyawezi tena. Naondoka.
3: Na hadi hapo Ana anapoondoka ghafla, ndipo tunakamilisha kipindi cha pili katika mchezo huu wa mapenzi ya kidijitali. Je, programu ya kubadilisha muonekano wa mtu ni ya aina gani? Na je, Faith ataujua ukweli wa mambo? Ungana nasi tena kwenye kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako. Lakini ukitaka kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
11: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.